0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Pataro fatu mana ngā whāro aro, pa iro tātou turu, pa iro mō mei tātou whāsa launga ni nei a fiafi, iro tātou proclaim fo ni o le whāsa usangwa tū neva, tātou mafuta i fo ni nei a fiafi se ia pā ia se i tū rā o le aso mō mua, o lau tū au na neu sa vea ki ka mesa eili o tātou mafuta i nei a stofi, le aso rusu matoro i ulai lua fe lua suma leono, ia tapena mai fuli tātou tunu, ia o tātou proclaim masa ni lava i pei ona masa ni eiva i aso taitasi, tātou wha sa usaunga tūneva, ia la tātou a mata li tō whāri uri uri nei taimi, ia ona so ele mali tātou proclaim alo ika iona, ma fau ngā whāle anganga, tātou te ma fau fau i fō i leanga leo rea tua, pe au ria lea su fau, ia ona wha solo tu ilole, tātou proclaim masa ni isu i fe filoi, i de fia poko san, ma le pār poto, ia mwha mai ai fō i tātou wha sa launga i nei fō i fiafi, se ia pa ia le tai au. Tāpere mai tātou nuu mō tātou pokalama o le tō whāreu riu. Tā mai ea le raipese ia.